se broje više puta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta. Koliko je došlo